0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامي اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات. يلا
2: ايو بيك برو، يو فاك ويدا؟ ها اوكي جو، جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو ج